acca sunu yaay mi ngi ci grand medine ñu koy saar ndjay jatta ndjay ak mbolam ñi nga xam ñuy fofu ci grand medine di ñu bayyi xel ñu ngi leen di bégué parcelle assignée 1B26